0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songsong Bapak Kali FM Radio Songlangit Informasi lan Solusi Kebanggaan Nipun Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasih Songlangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Lan inggih mugi mitra kinasih Songlangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso nggih utawi nedhi siang mugi wekdal menika saged dados kesempatan kangge panjenengan sedaya kangge mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Injih, mitra nasi Songgolangit intinan menika panggian malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 8 Agustus 2016. Lan seperti biasa nggih kagem mitra nasi Songgolangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arsa lintas, peristiwa ugi si ingkang badhe request lagu nggih, lagu-lagu Jawi, tembang Jawi, lagu-lagu campursari. Sangat bergabung ilumantar WhatsApp kami ing nomor 08 333 000 000. Injih, mitra kinasih Songgolangit kagem ngawali percobaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lagon saking Erni judulipun Kijing Miring lan sugeng midhangetaken.

0: Songo, Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih, mitra kasih songo tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lanjutin menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Kedadosan ingkang gadahi kegayutan kalian privasi menika kedadosan wonten ing salah satunggaling acara manten ing Ponorogo. Satunggaling fotografer kanthi inisial AL, 27 taun, dipun sebut diduga ngintip lan ngrekam salah satunggaling perias manten ingkang nembe wonten ing kamar mandi. Perkawis menika kebuka sasampunipun korban mersani kamera HP ingkang dipunarahaken mlebet liwat ventilasi kamar mandi. Peristiwa menika dipun cariyosaken dening perias manten inggih menika Endin Intan Saputri. Miturut Endin, kedadosan wiwitanipun nalika salah setunggaling anggota tim pun badhe ngresiki awak wonten ing kamar mandi ing griya ingkang dipun ginakaken kagem persiapan manten ing dinten Senin 3 Agustus 2016. Saderengipun, Endin nate mirsani fotografer ingkang miturut pangraosipun benten kalian fotografer sanesipun. Fotografer menika dipun sebut boten nyapa utawi ngenalaken diri nalika rawuh. Nalika korban wonten ing kamar mandi, piyambakipun nyumurupi HP ingkang dipunarahaken lewat ventilasi. Korban lajeng medal saking kamar mandi kanthi kaget. Lah nyariosaken dhateng tim bilih wonten tiyang ingkang diduga ngintip. Tim wedding lajeng kupados tiyang ingkang dipunduga nindakaken tumindak menika. Sasampunipun fotografer menika dipuntemoni, pihak keluarga nyuwun supados HP dipunpriksa. Saking pemeriksaan tersebut, dipunpanggihaken sawetawis foto lan video ingkang saderengipun sampun dipunbusak. Nanging, file kasebut tasih saged dipunpanggihaken wonten ing folder file ingkang nembe dipunbusak. Salajengipun nyuwun supados prakawis menika diparawangaken